sestro, molim vas, pišite dijagnozu, mortus amoris gravis, nos, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič